Simfonijski orkestar Španjolske radiotelevizije i dirigent Christoph Koenig izveli su osmu simfoniju u G-duru Antonina Dvoršaka, čime je završio koncert iz Madrida. U nastavku programa nastavljamo s Antoninom Dvoršakom. Poslušajte njegov drugi klavirski kvintet u S-duru.

Nacionalni orkestar Francuske i dirigent Hans Graf izveli su ciklus Majka Guska Morisa Ravela. U nastavku poslušajte renesansnu polifoniju iz druge knjige madrigala franco-flamanskog skladatelja Cipriana de Rorea, poslušajte Alma Real se come fida stella.

Bile su ovo tri romance opus 94 Roberta Schumana, izravno napisane za oboe i klavir. Izveli su ih violončelist Claudio Borges i pijanist Peter Nađ. U nastavku ćemo ih poslušati u Schumanovim slikama iz bajke, opus 113, izravno skladanima za violu i klavir.

Sopranistica Sena Jurinac otpjevala je ariju Ilije iz trećega čina Idomenea Wolfganga Amadeusa Mozarta. Fritz Busch dirigirao je orkestrom Glajdenburškoga festivala. Iz Mozartova Figarova pira slušat ćemo sada recitativ i duetino Grofice i Suzane iz trećega čina. Ponovno sopranistica Sena Jurinac, kojoj će se pridružiti i druga sopranistica Graciela Šuti. Ponovno orkestar Glajdenburškoga festivala, ali ovaj put dirigent Vittorio Gui.

U izvedbi sopranistica Sene Jurinac i Graciele Šuti slušali smo recitativi duetino Grofice i Suzane iz trećega čina opere Figarov pir Wolfgang Amadeusa Mozarta. Orkestrom Glajdenburškog festivala dirigirao je Vittorio Gui. Ponovno Mozart, ali sad Così fan tutte, tercet iz prvoga čina. Nastupit će sopranistica Leslie Garrett uz London Session Orchestra, dirigirat će Paul Daniel.

Bio je to tercet iz prvoga čina Kozifantute Wolfgang Amadeusa Mozarta. Nastupila je sopranistica Leslie Garrett uz London Session Orchestra. Dirigirao je Paul Daniel. Ostajemo u Kozifantute i slušamo Ariju Ferranda u izvedbi tenora Petera Schreiera. Štatskapelom Berlin dirigirat će Otmar Suitner.

Slušali smo Pas de deux iz vile Hermana Severina Lovenskiolda. Nastupio je violinist Erich Grünberg i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Richard Boning. Vraćamo se Belliniju i njegovoj operi Mjesečarka. Slušat ćemo duet Amine i Elvina iz prvoga čina. Nastupa sopranistica Mirela Freni i tenor Nikolaj Geda. Orkestrom Nova Filharmonija dirigira Sir Edward Downes.

Slušali smo baletnu glazbu Charles-François Gounoda. Slušat ćemo sada ariju iz drugoga čina, treće slike Ottone in Villa Antonija Vivaldija. Nastupit će sopranistice Emma Kirkby i Liliana Mazzari uz orkestar Brandenburg Consort. Dirigirat će Roy Goodman.

Slušali smo ariju iz drugoga čina treće slike Otone in Villa Antonija Vivaldija. Nastupile su sopranistice Emma Kirkby i Liliana Mazzari uz orkestar Brandenburg Consort. Dirigirao je Roy Goodman. Ostajemo u opusu Antonija Vivaldija i iz Tita Malnija slušamo ariju Lucije. Sopranistice Emma Kirkby, Brandenburg Consort i dirigent Roy Goodman.

0: Pravi je šarmer.
1: Da, mislila bih da je bio ženskar, znate. I to sve kroz violinu. Sve je mogao svirajući violinu.

0: Neusporediva Jessi Norman i jedinstvena Gordana Kovačić poetskog glasa koji je obilježio mnoge adaptacije u ciklusu Odabirano.
1: Odabirano. Odabirano.
2: Dat kan opeens weer als een soort beeld.
3: Smisao pjevanja.

Roka Zubovas izveo je Adagio u A-duru Mikalojusa Konstantinasa Čiorleonisa. Završili su kasni zvuci, uredila Darija Hodnik-Marinković.